0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Масирани проверки на вноса на плодове и зеленчуци започнаха по българските граници. Акцията е организирана от Министерството на земеделието и храните, а в нея участват инспектори от Българската агенция по безопасност на храните, Агенция Митници и Националната агенция за приходите. Засилен контрол има по границите с Турция и Северна Македония, а допълнителни екипи са разположени по направленията от Гърция и Румъния. Проверяват се произходът и качеството на продукцията, съответствието между товара и документите, както и фактурите на българските вносители. Акцията започва след седмици напрежение в сектора и сигнали на производители, че местната продукция остава непродадена, докато на пазара влиза евтина чужда стока. Началото беше поставено от зеленчукопроизводители в Хасково.

0: Хасково, които излязоха на протест заради ниските изкупни цени. Производителите се оплакваха, че краставици, пипер, дини и друга продукция се продават под себестоеността, а част от реколтата остава по нивите. В района на Любимец земеделци посочиха, че дините се изкупуват за около 8 евроцента на килограм, но дори на тази цена купувачи почти няма. Отвличането на вниманието на шофьори е сред основните причини за катастрофи, тъй като води до загуба на контрол над превозното средство, забавени реакции и тежки инциденти. Затова предупреждават от полицията, като напомнят на шофьорите да бъдат концентрирани по време на движение. Мобилните телефони, използвани за писане на съобщения, разговори и социални мрежи, както и технологиите на автомобила като навигация, радио, климатик и бордови екрани, са сред най честите съвременни фактори, които отвличат вниманието на шофьорите. Риск създават и действия като хранене, пиене, пушене, разговори с пътници или наблюдаване на обекти извън пътя. От МВР напомнят, че до 9 август в страната се провежда полицейска операция «Скорост», включена в годишния календар на Европейската мрежа на службите на пътна полиция «Роадпол». 8 случая на морбили са регистрирани в област Ловеч през изминалата седмица, съобщиха от регионалната здравна инспекция. За предходната седмица случаите са били 5. Всички заболели са от огърчин, като огнищата са разпределени в 2 семейства с общо 7 заболели и 1/3 огнище с 1 случай. Всички пациенти са хоспитализирани за лечение в инфекциозната клиника на университетската болница в Плевен, като случаите са лабораторно потвърдени. Регистрирани са единични случаи на други заразни заболявания. Един случай на лаймска борелиоза в Троян, един случай на скарлатина в Ловеч и един случай на хепатит Б в Луковит. Заболеваемостта от остри респираторни заболявания в Ловеч е изключително ниска – 7,31 на 10 000 население при 18,28 на 10 000 за предходната седмица. Почти всеки трети жител на област Ловеч е на възраст над 65 години. Това показват данните на Териториалното статистическо бюро Северозапад от отдел статистически изследвания Ловеч за демографските процеси през 2025 година. Към края на миналата година хората на 65 и повече години са 31 355, което представлява 28,6% от населението на областта. Делът им е значително по-висок от средния за страната, който е 24,3%. В същото време децата до 15 годишна възраст са 14 694 души или 13,4% от населението. Застаряването на населението води и до повишаване на средната възраст. В края на 2025 година тя достига 47 години, докато средната възраст за България е 45. Данни показват още, че в трудоспособна възраст са 59 698 души или 54,5% от жителите на областта, а над трудоспособна възраст вече са 33 926 души. Областният управител на област Ловеч Пламен Христов поиска извършването на съвместни проверки от общините Троян и Огърчин, както и всички отговорни институции по повод постъпили сигнали за нарушения в района на язовир Сопот. Инспекциите трябва да проверят спазването на разрешителния режим за движение и използване на моторни плавателни средства в язовира, съответствието на дейностите с изискванията на Закона за водите, Закона за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове, както и наличието на извършено строителство, поставени преместваеми обекти, съоръжения, кейове, понтони, огради и други обекти без необходимите строителни книжа, разрешения и съгласувания. Изискана е информация за предприетите до момента административни мерки, съставени актове, издадени предписания или образувани производства. Резултатите от извършените проверки заедно с копията от съответните констативни протоколи, предписания, актове и предприети действия следва да бъдат предоставени в областна администрация до 15 август тази година.
1: Синоптична прогноза.
0: ще бъде предимно слънчево, след обяд в низините и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде около 33 градуса, в Ловеч 36.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: girl, we need to run this back.
1: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
2: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
3: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Всеки ден.
4: Музикален контрол.
3: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути. Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Традиционният панаир на занаятите в Троянското село Орешак ще събере и тази година майстори занаячи и търговци от цялата страна, съобщиха от община Троян на официалната си интернет страница. Панаирът ще се проведе от 13 до 16 август, като традиционно е свързан с храмовия празник на Троянския манастир Успение Богородично. През миналата година заявки за участие в събитието бяха подадени от близо 130 занаячи и търговци от различни краища на страна. Организатори на проявата са община Троян, кметството в село Орешак и националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в Орешак. Посетителите ще могат да разгледат три основни зони – улица на занаятите, зона за търговия и зона за забавление на деца. Изложбата «Хората зад дървото» по примери от дървообработващите занаяти в Троянския край беше открита в Музея на занаятите в Троян. Експозицията е подредена на чертака на конака в съседство с сградата на музея и може да бъде разгледана през летния сезон. Изложбата представя резултатите от двугодишно теренно изследване, проведено през 2024 и 2025 година сред майстори от Троянския край. Чрез интервюта, фотографии, архивни документи и изображения на изделия са проследени различните пътища към майсторството, работната среда и мястото на дървообработването в живота на отделните хора. Представени са общо 11 майстори по дърворезба и художествена обработка на дърво.
0: Синоптична прогноза.
1: Ще бъде предимно слънчево, следобед в низините и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде около 33 градуса, в Ловеч 36.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 8 часа стана. Добро утро. Вие сте с Радио Зетра. Аз съм Валю Красимиров. Българският патриарх и софийски митрополит Даниил ще служи водосвет на езерото Бъбрека в Рила планина днес. Водосветът е от 9 часа и е част от поклонническия маршрут на Рилския чудотворец, който се организира от Богословския факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски и Българския туристически съюз. И една регионална информация. Регионалният исторически музей в Ловеч съобщи, че музейна сбирка Атанас и Васил Атанасови няма да работи през месец август в дните 17, 18, 24, 25, 26 и 31. Тук ви напомням, че ако още не сте разгледали новата музейна експозиция на Ловешкия исторически музей, може да го направите в 7-те зали, които са уникално направени. По модерен начин се показва регионалната и национална история. Новите зали на Историческия музей в Ловеч се намират в Младежкия дом, като входът се намира откъм Художествената галерия. Какво ще бъде времето? Ето и тази информация.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще е слънчево и горещо. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса в страната. В Ловеч 36 и Пловдив 36, София 30 градуса, във Варна и Бургас около 30 градуса. Температура на морската вода около 25 градуса. Вълнение на морето днес около 2 бала.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра, Ловеч, 107.2.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
1: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра всеки ден.
2: Музикален контрол.
1: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Синоптична прогноза. Днес ще е слънчево и горещо. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса в страната. В Ловеч 36 и Пловдив 36, София 30 градуса, във Варна и Бургас около 30 градуса. Температура на морската вода около 25 градуса. Вълнение на морето днес около 2 бала.
2: Нека опознаем България заедно. Това е рубриката за туризъм с велосипед и раница.
3: Тракийският култов комплекс край село Старосел е археологическа сензация със световна слава. За това място ще ви разкажа днес. Тракийският култов комплекс е най-големият царски комплекс с мавзолей, открит досега. Намира се в местността Орешака в Средна гора на около 40 км от Пловдив. Открити са общо 120 могили, а от тях малко над 20 са проучени. Да попаднете в древна тракийска гробница е адреналиново изживяване, което не бива да изпускате. Особено ако става дума за най-величествения тракийски храм на Четинова могила. Според учените, това е последният дом на могъщият владетел Ситалк на Охридското царство. Когато се изкачите по парадното стълбище, ще се изправите пред входа на светилището. Той е украсен с чудновати орнаменти, които са известни като вълчи зъби, а каменните му блокове са захванати помежду си с железни скоби, залети с олово. От тук ще попаднете в дълъг коридор, който ще ви отведе до величествен портал. Преминавайки в първата камера с правоъгълна форма, неусетно ще се озовете в главната част на гробницата. Ще ви полазят тръпки, когато разберете, че тук се е намирал покойникът и в неговата чест са се изпълнявали тайни орфически ритуали, които са го извисили до боговете. Недалеч от гробницата се намира и могилата Хоризонт. В нея се намира единственият тракийски храм с 10 колони, другите обикновено имали по 5. Помещенията му са изградени от каменни блокове с правилни правоъгълни форми и украсени с различни орнаменти. Гробницата е била ограбена още в древността, но в нея са останали златни и сребърни предмети, които свидетелстват за ранга на покойника. Преди да тръгнем, ще споменем нещо за тези от вас, които не са се наситили на архитектурни забележителности. Само на 20 км от Старосел се намира тракийският комплекс Кози Грамади от 5-6 век преди Христа. Разположен на площ от 8 декара, той включва уникална царска резиденция с няколко монументални сгради, обградени с крепостна стена.
0: Бъдете с рубриката за туризъм на Нели всеки делничен ден след 8:30 по Радио Зетра.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Стана 9 часа. Днес Министерският съвет ще се проведе редовното си заседание, на което министрите ще обсъдят промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 година, както и бюджетната процедура за 2027 година. Сред основните точки в дневния ред е и проект на решение за отмяна на решение на Народното събрание от 31 октомври 2025 година, с което беше въведена временна мярка за ограничаване на износа и вътреобщностните доставки на нефт към други държави, членки на Европейския съюз. Министрите ще обсъдят още приемането на план за действие към стратегията за превенция на престъпността през 2026 година, както и определянето на единно звено за контакт по прилагането на Европейския регламент за създаването на рамка от мерки за укрепване на европейската екосистема за производство в областта на технологиите за нулеви нетни емисии. Очаква се изказване и на министър-председателя Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет. Ако има такова, ще чуете какво казва Румен Радев малко по-късно в ефира на Радио Зетра.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево и горещо. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса в страната. В Ловеч максимална температура 36 градуса, София 33, Варна и Бургас 30 градуса, Пловдив 36 градуса. Утре промяна в температурите няма да има.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по радио Зетра всеки ден.
2: Музикален контрол.
1: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Това е Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: В ефира на Радио Зетра регионална информация. Областният управител на Ловеч Пламен Христов сезира компетентните органи във връзка с постъпили сигнали за финансови нарушения в Ловешката болница. По постъпилата информация съществуват съмнения за сключване на договори с лекари за работа в отделенията на лечебното заведение, при положение, че част от лицата фактически не изпълняват трудова или медицинска дейност в съответните отделения. Изплащане на възнаграждения по такива договори без реално положен труд и реално изпълнение на договорни отношения. Сключване на договори за извършване на определени услуги и дейности, за които има съмнения, че не са реално изпълнени, а под тях са извършени плащания. Възможно причиняване на вреди на лечебното заведение чрез нецелесообразно и неправомерно разходване на финансови средства. Още по темата четете на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево и горещо. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса в страната. В Ловеч максимална температура 36 градуса, София 33, Варна и Бургас 30 градуса, Пловдив 36 градуса. Утре промяна в температурите няма да има.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра, Ловеч, 107.2.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: От агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че днес на територията на област Ловеч на пътя Микре Абланица в района на Голец ще се извършва подмяна на тол камера. За изпълнение на дейностите след 10:30 часа за около половин час поетапно ще се ограничава движението по определени ленти. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Агенция Пътна инфраструктура апелира шофьорите да са внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рисковани изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Сега още няколко съвета от мен за шофиращите. Много често шофьорите губят пари без да знаят навиците зад влана, които вдигат разхода на гориво със следните. Шофирайте плавно. Педалът на гъста е ключът към икономията. Една от най-честите грешки на водачите е агресивното шофиране, рязко ускоряване, силно натискане на спирачката и постоянно сменяне на скоростта. Поддържайте постоянна скорост. Честите промени в скоростта са един от най-големите врагове на икономичното шофиране. И в тази връзка още нещо. Не карайте с висока скорост без нужда. С увеличаването на скоростта расте и въздушното съпротивление. Много водачи оставят двигателя включен, докато чакат някого или правят кратка спирка. Не оставяйте двигателя да работи без причина. Карайте с правилните обороти, двигателят има оптимален диапазон на работа, постоянното каране на прекалено високи обороти увеличава разхода. Нашият екип ви пожелава лек и безаварен път. Сега поглед към синоптичната прогноза.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево и горещо, максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса в страната. В Ловеч максимална температура 36 градуса, София 33, Варна и Бургас 30 градуса, Пловдив 36 градуса. Утре промяна в температурите няма да има.
0: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Очаква се прокуратурата да повдигне обвинения на задържаните при спецакцията срещу производството на фентанил в столичния квартал Факултета. От главна дирекция борба с организираната престъпност потвърдиха, че задържаните вече са 10. На претърсените адреси, освен сериозно количество от дрогата и над 300 000 евро, са намерени оръжия и криптопортфейли. Вчера антимафиотите разбиха нарколаборатория в столичния квартал Факултета. По данни на разследващите, всеки ден от лабораторията са излизали между 6 и 10 кг фентанил, готов за употреба. Задържаните между 42 и 53 години са криминално проявени.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево, около и следобед горещо. В следобедните часове се очаква развитие на купеста облачност, главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде около 33 градуса, в Ловеч 36.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Сметната палата ще разгледа на днешното си заседание сигнала срещу председателя на ДПС Делян Пеевски, подаден в края на миналата седмица от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. В сигнала се посочва, че през последните години народният представител и лидер на ДПС е осъществил множество полети до различни чуждестранни дестинации, включително до Дубай, като част от тях са били с частни самолети, въпреки наложените му санкции по глобалния закон Магницки. Съществуват данни, че с цел за обикаляне на санкциите, финансирането на полетите е извършвано от трети лица. Хората, заемащи публични длъжности, са задължени да декларират случаи, в които в тяхна полза са направени разходи за пътуване, когато не са платени със собствени средства, с публични средства или със средства на институцията, в която заемат длъжност, както и други плащания с единична стойност над 500 евро, заяви Демерджиев.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево, около и следобед горещо. В следобедните часове се очаква развитие на купеста облачност, главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде около 33 градуса, в Ловеч 36.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра, Ловеч, 107.2.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра, 107.2 в Ловеч.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: По-малко деца са се родили в област Ловеч през миналата година в сравнение с предходната. Това показват данните на Териториалното статистическо бюро Северозапад, отдел статистически изследвания Ловеч. През миналата година в областта са регистрирани 878 раждания, от които 871 са живородени. Това е с 84 живородени деца по-малко спрямо 2024 година или спад с 8,8%. Коефициентът на общата раждаемост е 7,9 промила. Статистиката показва още, че през 2025 година средният брой деца, които би родила една жена, е 1,93, което остава над средното за страната. Средната възраст на майките при раждане на първо дете е достигнала 25 години, като се е увеличила с 0,6 години за една година. Данните сочат още, че 679 от всички живородени деца или 78% са родени извън граждански брак.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове се очаква развитие на купеста облачност, главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде около 33 градуса, в Ловеч 36.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: столичния квартал факултета. По данни на разследващите, всеки ден от лабораторията са излизали между 6 и 10 кг фентанил, готов за употреба. Задържаните между 42 и 53 години са криминално проявени. Сметната палата ще разгледа на днешното си заседание сигнала срещу председателя на ДПС Делян Пеевски, подаден в края на миналата седмица от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. В сигнала се посочва, че през последните години народният представител и лидер на ДПС е осъществил множество полети до различни чуждестранни дестинации, включително до Дубай, като част от тях са били с частни самолети, въпреки наложените му санкции по глобалния закон Магнитски. Съществуват данни, че с цел за обикаляне на санкциите, финансирането на полетите е извършвано от трети лица. Хората, заемащи публични длъжности, са задължени да декларират случаи, в които в тяхна полза са направени разходи за пътуване, когато не са платени със собствени средства, с публични средства или със средства на институцията, в която заемат длъжност, както и други плащания с единична стойност над 500 евро, заяви Темерджиев. По-малко деца са се родили в област Ловеч през миналата година в сравнение с предходната. Това показват данните на Териториалното статистическо бюро Северозапад, отдел статистически изследвания Ловеч. През миналата година в областта са регистрирани 878 раждания, от които 871 са живородени. Това е с 84 живородени деца по-малко спрямо 2024 година или спад 8,8%. Коефициентът на общата раждаемост е 7,9 промила. Статистиката показва още, че през 2025 година средният брой деца, които би родила една жена, е 1,93, което остава над средното за страната. Средната възраст на майките при раждане на първо дете е достигнала 25 години, като се е увеличила с 0,6 години за една година. Данните сочат още, че 679 от всички живородени деца или 78% са родени извън граждански брак. Цените на петрола паднаха до най-ниските си нива за последните три седмици, като висши американски служители изразиха надежди за споразумение с Иран за отваряне на ключовия воден път през Ормузкия проток. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и министърът на финансите Скот Бесънт обявиха, че са напреднали преговорите за евентуално възобновяване на доставките още тази седмица. Цената на барел суров петрол Brent падна с почти 5% до под 80 долара след новината за потенциално облекчаване на прекъсванията на доставките. Предстоящото споразумение предвижда корабите да влизат в Персийския залив по маршрут, контролиран от Иран, и да излизат по маршрут, контролиран от Оман. Всяко споразумение обаче зависи от това дали Съединените щати ще вдигнат блокадата на иранските пристанища, а администрацията на президента Доналд Тръмп изключва сделка, която би дала на Иран контрол на Ормузкия проток. По-рано Иран обаче заяви, че не води преговори с Съединените щати и няма планове да го прави, а вместо това преговаря с Оман.
1: Синоптична прогноза.
0: Днес ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове се очаква развитие на купеста облачност, главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде около 33 градуса, в Ловеч 36.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Плановете не чакат, но нямаш средства?
2: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
1: Къде да ви намеря?
2: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700-19-110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
3: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: По инициатива на кмета на община Тетевен, доктор Мадлена Бояджиева, се проведе работна среща, посветена на проблемите с водоснабдяването и недостига на вода в Тетевен и засегнатите населени места в общината. В срещата участваха областният управител на Ловеч Пламен Христов, главният инженер на ВИК Ловеч, инженери Глика Игнатова, общински съветници, представители на общинската администрация и експерти. Доктор Бояджиева отбеляза, че най-сериозно засегнати в общината са град Тетевен и село Глогово. Областният управител Пламен Христов заяви, че ще настоява пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството за осигуряване на необходимото финансиране за реконструкция на магистралния водопровод Рибарица-Тетевен и за ново водохващане в Костина.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево, около и следобед горещо. В следобедните часове се очаква развитие на купеста облачност, главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Температурата в София ще бъде около 33 градуса, в Ловеч 36.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: България получи 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост. Това съобщи министър-председателят Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет.
2: Докато някои внушаваха, че сме в изолация, правителството и мнозинството в Народното събрание...
1: Председателят Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет.
2: Докато някои внушаваха, че сме в изолация, правителството и мнозинството в Народното събрание работиха неуморно

0: реформата в ВИК. Отпадна въвеждането на такса водомер, работи се усилено за спасяване средствата по плана за справедлив преход за Стара Загора, Кюстендил и Перник. Ние не лъжим нашите европейски партньори и не даваме празни обещания, а търсим варианти за стойностни реформи и проекти при защита на българският интерес. И искам да поздравя министрите, че и в това предоговаряне те успяха да го направят. И докато някои ни атакуват от плажовете, ние ще продължим със същото темпо и съм убеден, че ще получим и голямата част от следващото плащане. Искам да благодаря на служителите на Министерството на вътрешните работи за разбиването на лабораторията на най-смъртоносният наркотик – фентанил. Защото борбата с производството и разпространението на наркотици е ключов приоритет на нашето правителство. И аз съм убеден, че и МВР, и службите ще работят още по-твърдо и решително, за да имат нашите деца и страната ни бъдеще. И нещо не по-малко важно от изминалата седмица. След 15 години умуване, България придоби Института по история на българската емиграция в Северна Америка. Илия Гачев. Ние не просто придобихме едни безценни архиви. Ние отстояхме едно безценно свидетелство от корисни посегателства, едно безценно свидетелство за борбите на македонските българи за свобода и национално единение. За българският и за българското етническо самосъзнание, език и култура на македонската емиграция в САЩ и Канада от началото на 20 век. И българското правителство ще продължи да отстоява историческата истина, паметта и честта на предците ни. И за напред.
1: Чухме информация от премиера Румен Радев.
2: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 30-31 градуса. До края на седмицата и през първата половина на следващата ще преобладава слънчево време, но след обяд ще се развива купеста, а в петък и в неделя, главно над западната половина от страната и Североизточна България, и купесто дъждовна облачност.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра. Чуй любимата

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Областният управител Пламен Христов сезира компетентните органи във връзка с постъпили сигнали за финансови нарушения в Ловешката болница. По постъпилата информация съществуват съмнения за сключване на договори с лекари за работа в отделение на лечебното заведение, при положение, че част от лицата фактически не изпълняват трудова и медицинска дейност в съответните отделения, изплащане на възнаграждения по такива договори без реално положен труд или реално изпълнение на договорените дейности, сключване на договори за извършване на определени услуги и дейности, за които има съмнения, че не са реално изпълнявани, а по тях са извършвани плащания, възможно причиняване на вреди на лечебното заведение чрез нецелесъобразно или неправомерно изразходване на финансови средства. Пламен Христов поиска проверката да бъде извършена относно реалното изпълнение на сключените договори с лекари и други изпълнители, при и фактическата работа на лицата в съответните отделения, наличието на отчетни документи, графици, медицинска документация, дежурства и други доказателства за реално извършена дейност, законосъобразността на сключените трудови и граждански договори, реалното полагане на труд, отчитането на работното време, дежурствата и изплащането на трудовите възнаграждения, основанията за извършените плащания и тяхната законосъобразност, евентуално наличие на фиктивни договори, документи с невярно съдържание или други нарушения, свързани с финансовото управление на лечебното заведение.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 30-31 градуса. До края на седмицата и през първата половина на следващата ще преобладава слънчево време, но след обяд ще се развива купеста, а в петък и в неделя главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
1: Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: България категорично осъжда всички форми на антисемитизъм, заявиха от Министерството на външните работи по повод информацията в италиански медии за инцидент в български хотел, при който неонацисти се опитали да нахлуят в хотела, в който били отседнали италиански ученици от еврейски произход. България е дълбоко загрижена от съобщенията за антисемитски прояви, насочени срещу група млади италиански евреи. Такива прояви са недопустими и нямат място в едно демократично общество, написаха от Министерството на външните работи в социалната мрежа X. Оттам посочват, че поддържат контакти с Министерството на вътрешните работи във връзка с продължаващото изясняване на всички обстоятелства около инцидента и са готови да окажат необходимата помощ на етапи. Контакти с Министерството на вътрешните работи във връзка с продължаващото изясняване на всички обстоятелства около инцидента и са готови да окажат необходимата помощ на италианската страна. Редица

0: са засегнатите от инцидента италиански младежи отправи вице-премиерът и министър на външните работи на Италия Антонио Таяни. От МВР съобщиха вчера, че служители на областната дирекция на МВР в Благоевград са предприели незабавни действия във връзка с словесен конфликт между две групи – български и италиански граждани, възникнал на територията на районното управление в Банско на 2 август. До физически контакт между двете групи не се е стигнал.
1: Синоптична прогноза.
0: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 30-31 градуса. До края на седмицата и през първата половина на следващата ще преобладава слънчево време, но след обяд ще се развива купеста, а в петък и в неделя, главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
1: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Пониженото ниво на река Дунав не създава проблеми с водоснабдяването на населените места по поречието на реката към момента, сочат актуалните данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Нивата на всички шахтови кладенци по поречието на Дунав от Видин до Силистра се следят с повишено внимание, като се взимат и превантивни мерки, съобщиха от Министерството. Към момента един град и 41 села в 19 общини на страната са на воден режим, показва справка на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за населени места с режим на водоподаване. Засегнати са общо 22 000 души, от които 17 000 са в селата, а 5 000 в градовете. Селищата на воден режим са основно в областите Велико Търново, Варна, Монтана, Разград, Перник, Габрово и София област. За сравнение със същия период на миналата година, засегнатите от воден режим населени места сега са в пъти по-малко. Към 4 август 2025 година с проблеми във водоснабдяването са били близо 186 000 души от 15 града и 228 села в 75 общини.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 30-31 градуса. До края на седмицата и през първата половина на следващата ще преобладава слънчево време, но след обяд ще се развива купеста, а в петък и в неделя, главно над западната половина от страната и североизточна България, и купесто дъждовна облачност.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

Радио Зетра. Музика, избрана с любов.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Очаква се прокуратурата да повдигне обвинения на задържаните при спецакцията срещу производството на фентанил в столичния квартал Факултета. От главна дирекция борба с организираната престъпност потвърдиха, че задържаните вече са 10. На претърсените адреси, освен сериозно количество от дрогата и над 300 000 евро, са намерени оръжия и криптопортфейли. Вчера антимафиотите разбиха нарколаборатория в столичния квартал Факултета. По данни на разследващите, всеки ден от лабораторията са излизали между 6 и 10 кг фентанил, готов за употреба. Задържаните между 42 и 53 години са криминално проявени. Сметната палата ще разгледа на днешното си заседание сигнала срещу председателя на ДПС Делян Пеевски, подаден в края на миналата седмица от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. В сигнала се посочва, че през последните години народният представител и лидер на ДПС е осъществил множество полети до различни чуждестранни дестинации, включително до Дубай, като част от тях са били с частни самолети, въпреки наложените му санкции по глобалния закон Магницки. Съществуват данни, че с цел за обикаляне на санкциите, финансирането на полетите е извършвано от наложените му санкции по глобалния закон Магницки. От трети лица.

0: Да нахлуят в хотела, в който били отседнали италиански ученици от еврейски произход. България е дълбоко загрижена от съобщенията за антисемитски прояви, насочени срещу група млади италиански евреи. Такива прояви са недопустими и нямат място в едно демократично общество, написаха от Министерството на външните работи в социалната мрежа X. Оттам посочват, че поддържат контакти с Министерството на вътрешните работи във връзка с продължаващото изясняване на всички обстоятелства около инцидента и са готови да окажат необходимата помощ на италианската страна. Редица италиански медии съобщиха, че група млади неонацисти се е опитали да проникнат в български хотел на 2 август, в който са били настанени италиански еврейски юноши от Рим и Милано и техните преподаватели. Според медиите, българските младежи се опитали да нахлуят със сила в сградата, а след това блокирали достъпа до нея. Според информацията, дори след намесата на полицията, нападателите се върнали и отново блокирали входа на хотела с нацистски поздрави и груби заплахи, което се определя от медиите като тежък акт на антисемитизъм в сърцето на Европа. Послание на солидарност с засегнатите от инцидента италиански младежи отправи вицепремиерът и министър на външните работи на Италия Антонио Таяни. От МВР съобщиха вчера, че служители на областната дирекция на МВР в Благоевград са предприели незабавни действия във връзка с словесен конфликт между две групи – български и италиански граждани, възникнал на територията на районното управление в Банско на 2 август. До физически контакт между двете групи не се е стигнал. Пониженото ниво на река Дунав не създава проблеми с водоснабдяването на населените места по поречието на реката към момента, сочат актуалните данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Нивата на всички шахтови кладенци по поречието на Дунав от Видин до Силистра се следят с повишено внимание, като се взимат и превантивни мерки, съобщиха от Министерството. Към момента един град и 41 села в 19 общини на страната са на воден режим, показва справка на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за населени места с режим на водоподаване. Засегнати са общо 22 000 души, от които 17 000 са в селата, а 5 000 в градовете. Селищата на воден режим са основно в областите Велико Търново, Варна, Монтана, Разград, Перник, Габрово и София област. За сравнение със същия период на миналата година, засегнатите от воден режим населени места сега са в пъти по-малко. Към 4 август 2025 година с проблеми във водоснабдяването са били близо 186 000 души от 15 града и 228 села в 75 общини.
1: Синоптична прогноза.
0: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 30-31 градуса. До края на седмицата и през първата половина на следващата ще преобладава слънчево време, но след обяд ще се развива купеста, а в петък и в неделя, главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност.
1: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Edge. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
3: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Разкриха нелегален цех за производство и бутилиране на зехтин в село Житен, съобщиха от полицията и Българската агенция по безопасност на храните на съвместен брифинг. Установени са най-различни вещества – опаковки, етикети, печати и документи, които в момента се изясняват. По случая са задържани трима души. Мястото не е регистрирано за производство, търговия и складиране на храни и в частност растителни масла, каза Бистра Иванова, началник отдел контрол на храните. Големите количества растително масло се етикетира като екстра вържен, добре изглеждащи опаковки, които предполагат добри качества на продукта.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 30-31 градуса. До края на седмицата и през първата половина на следващата ще преобладава слънчево време, но след обяд ще се развива купеста, а в петък и в неделя, главно над западната половина от страната и Североизточна България, и купесто дъждовна облачност.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Ловеч след обед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: В 16 часа започва Ловеч след обед, предаването за регионални новини в ефира на радио Зетра. Здравейте, аз съм Валю Красимиров. Ето какво да очаквате в следващите минути като информация. Областният управител на Ловеч сезира компетентните органи във връзка с постъпили сигнали за финансови нарушения в Ловешката болница. Очаква се забавяне при подмяната на печките в Ловеч. Каква е причината след минути? Започна националната кампания на Национална здравноосигурителна каса за активиране на мобилното приложение Електронно здраве. В Ловеч ще има приемна, която ще работи 2 дни. Тези и още теми до 17 часа в ефира на Радио Зетра. Сега ще ви кажа и какво ще бъде времето утре според синоптичната прогноза. Ще бъде слънчево, но около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали и пригърми. Максималните температури утре ще бъдат между 32 и 37 градуса в страната. В Ловеч утре 35 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч. Следобед.
1: Очаква се забавяне на изпълнението на проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи. За това съобщиха от общинска администрация. Причината е подадена жалба срещу решението от 9 юни тази година на кмета на община Ловеч, с което е определен изпълнител по откритата процедура за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на алтернативни отоплителни уреди за битово отопление. Обществената поръчка обхваща доставка и монтаж на термопомпи, стоманени панелни радиатори, отоплителни устройства, на пелети и друг вид дървесна биомаса. До окончателното приключване на производството по обжалване, община Ловеч няма правна възможност да сключи договори с определените изпълнители, уточниха от администрацията. Това ще доведе до отлагане на следващите етапи от проекта, включително подписване на договорите и започването на дейностите по подготовка и монтаж на новите отоплителни уреди, се казва в информацията на общинска администрация.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч. Следобед.
1: Областният управител на Ловеч Пламен Христов сезира компетентните органи във връзка с постъпили сигнали за финансови нарушения в Ловешката болница. Ето и подробностите. До областния управител е постъпила информация, че съществуват съмнения за сключване на договори с лекари за работа в отделения на лечебното заведение при положение, че част от лицата фактически не изпълняват трудова или медицинска дейност в съответните отделения, изплащане на възнаграждения по такива договори без реално положен труд или реално изпълнение на договорните дейности, сключване на договори за извършване на определени услуги и дейности, за които има съмнения, че не са реално изпълнявани, а по тях са извършени плащания, възможно причиняване на вреди на лечебното заведение чрез нецелесъобразно или неправомерно разходване на финансовите средства. Пламен Христов поиска проверката да бъде извършена относно реално изпълнение на сключените договори с лекари и други изпълнители. При установяване на данни за извършени нарушения или престъпления, областният управител настоява да бъдат предприети всички предвидени в закона действия в рамките на компетентността на съответната институция и да бъде уведомен за резултатите от извършените проверки и предприетите действия. Подробности по тази тема четете на сайта ни zetramedia.com.
2: Радио Zetra. Информация и хитове.

0: Ловеч след обед.
1: Във връзка с националната кампания на Националната здравноосигурителна каса за активиране на мобилното приложение Електронно здраве, община Ловеч уведомява гражданите, че утре в други ден, 6 и 7 август, ще бъдат организирани приемни дни за съдействие при активизиране на приложението. Приемната ще работи от 9 до 17 часа в сградата на община Ловеч. Мобилното приложение Електронно здраве дава възможност на всеки здравноосигурен в реално време да проследи информацията в своето електронно здравно досие. Извършени прегледи, изследвания, хоспитализации, издадени рецепти, направления и други медицински дейности.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч. Следобед.
1: Информация за предстоящото в Ловеч събитие в края на месеца. За втора поредна година в Ловеч ще се проведе фестивалът на Варошлийски раздумки. От 28 до 30 август включително, жители и гости на Ловеч имат възможност да се потопят в атмосферата, изпълнена с творчество, срещи и вдъхновение. В рамките на събитието са предвидени творчески базари, различни работилници, вкусни изкушения, кулинарни предизвикателства и музикална програма. Фестивалът е обвързан с изкуството и думите и готов да даде на всеки запомнящо се преживяване. Събитието се организира от Творителните с надежда с подкрепата на Община Ловеч. С пълната програма може да се запознаете от сайта lovech.bg.
2: Радио Зетра Ловеч 107.2.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Конституционният съд образува дело по искане на националния омбудсман за закона за държавния бюджет. Жалбата е за разпоредбите, които засягат промяната на начина на изчисляване на минималната работна заплата и изчисляване на трудовия стаж, приети в бюджета. Омбудсманът Велислава Делчева сезира Конституционния съд заради замразяването на минималната работна заплата и промените в отчитането на трудовия стаж, съгласно които за напред той ще се изчислява по изработените часове, предвидени в преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 година. В искането си до съда за обявяване на противоконституционност на разпоредбите, Делчева посочва, че тези разпоредби противоречат на принципите на правовата и социална държава, на конституционната закрила на труда, на правото на труд и на правото на минимално трудово възнаграждение и платен годишен отпуск. Посочва се още, че промените създават риск от непряка дискриминация спрямо работещите при непълно работно време, като поставят тази категория работници в трайно по-неблагоприятно положение единствено поради организацията на работното им време. В искането се посочва, че новата уредба засяга особено неблагоприятно лицата, работещи при непълно работно време. По отношение на минималната работна заплата омбудсманът изтъква, че субсидирането на законовия механизъм за определянето и замяната му с конструкция, зависеща от бъдещето и несигурно законодателно събитие, има пряко отражение върху правата на работниците и служителите. Според искането, премахването на действащия механизъм без ясна и ефективна алтернатива създава риск от правна и икономическа несигурност и лишава значителен брой работници от необходимата предвидимост и защита.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 30-31 градуса. До края на седмицата и през първата половина на следващата ще преобладава слънчево време, но след обяд ще се развива купеста, а в петък и в неделя, главно над западната половина от страната и Североизточна България, и купесто дъждовна облачност.
2: Радио Зетра. Информация и хитове. Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Галерия Серакова къща в Троян ще представи изложба живопис и скулптура на художника Петко Караколев. Експозицията ще бъде открита на 13 август от 17.30 часа. Художникът е член на Дружеството на пловдивските художници и на Съюза на българските художници. Работил е като преподавател по изобразително изкуство. През 2022 година получава наградата на кмета на Пловдив в обща изложба на Дружеството на пловдивските художници. Караколев е представил самостоятелни изложби в България, Словакия, Русия и Германия. Негови творби са притежание на частни колекционери в страната и чужбина, както и на Комитета за култура в Пловдив. Изкуствоведи и галеристи определят творчеството му с предпочитание към семплоструктурирани форми, деликатност на фигурите и загадъчност на образите, които носят усещане за спокойствие, нежност и тиха фантазия. Изложбата може да бъде разгледана до 6 септември. Националната пчеларска среща Север-Юг ще се проведе за 62 път на 22 август в туристическия комплекс Беклемето край Троян. Програмата предвижда лекция на зооинженер Михаил Михайлов, председател на Българския обединен пчеларски съюз, посветена на тунелните кошери. Ще се състои и дискусионен клуб с участието на председатели и представители на общински и национални пчеларски сдружения. По време на срещата посетителите ще могат да закупят сертифициран мед и пчелни продукти, пчеларски инвентар, специализирана литература и пчели майки от лицензирани ферми. Акцентът е изцяло върху пчеларството, като продажбата на продукти извън този сектор няма да бъде допускана, подчерта председателят на дружеството.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 30-31 градуса. До края на седмицата и през първата половина на следващата ще преобладава слънчево време, но след обяд ще се развива купеста, а в петък и в неделя, главно над западната половина от страната и североизточна България, и купесто дъждовна облачност.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: България получи 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост. Това съобщи министър-председателят Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет.
2: Докато някои внушаваха, че сме в изолация, правителството и мнозинството в Народното събрание работиха неуморно, за да наваксат проспаните години на безхаберие и политическа немощ. През миналата седмица България получи 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост. Средства за важни проекти от детски градини и саниране през метрото и медицинските хеликоптери до батерии за съхраняване на енергия. Също мога да кажа, че в изминалите седмици правителството успя да предоговори и някои ангажименти по петото плащане. Реформата в ВИК, отпадна въвеждането на такса водомер, работи се усилено за спасяване средствата по плана за справедлив преход за Стара Загора, Кюстендил и Перник. Ние не лъжим нашите европейски партньори и не даваме празни обещания, а търсим варианти за стойностни реформи и проекти при защита на българският интерес. И искам да поздравя министрите, че и в това предоговаряне те успяха да го направят. И докато някои ни атакуват от плажовете, ние ще продължим със същото темпо и съм убеден, че ще получим и голямата част от следващото плащане. Искам да благодаря на служителите на Министерството на вътрешните работи за разбиването на лабораторията на най-смъртоносният наркотик – фентанил. Защото борбата с производството и разпространението на наркотици е ключов приоритет на нашето правителство. И аз съм убеден, че и МВР, и службите ще работят още по-твърдо и решително, за да имат нашите деца и страната ни бъдеще. И нещо не по-малко важно от изминалата седмица. След 15 години умуване България придоби Института по история на българската имиграция в Северна Америка, Илия Гачев. Ние не просто придобихме едни безценни архиви. Ние отстояхме едно безценно свидетелство от корисни посегателства, едно безценно свидетелство за борбите на македонските българи за свобода и национално единение. За българският и за българското етническо самосъзнание, език и култура на македонската емиграция в САЩ и Канада от началото на 20 век. И българското правителство ще продължи да отстоява историческата истина, паметта и честта на предците ни. И за напред.
1: Чухме информация от премиера Румен Радев. Пониженото ниво на река Дунав не създава проблеми с водоснабдяването на населените места по поречието на реката към момента, сочат актуалните данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Нивата на всички шахтови кладенци по поречието на Дунав от Видин до Силистра се следят с повишено внимание, като се взимат и превантивни мерки, съобщиха от Министерството. Към момента един град и 41 села в 19 общини на страната са на воден режим, показва справка на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за населени места с режим на водоподаване. Засегнати са общо 22 000 души, от които 17 000 са в селата, а 5 000 в градовете. Селищата на воден режим са основно в областите Велико Търново, Варна, Монтана, Разград, Перник, Габрово и София област. За сравнение със същия период на миналата година, засегнатите от воден режим населени места сега са в пъти по-малко. Към 4 август 2025 година с проблеми във водоснабдяването са били близо 186 000, сега са в пъти по-малко. Към 4 август 2025 година с проблеми във водоснабдяването са били близо 186 000 души от 15 града,

0: смята за потенциално облекчаване на прекъсванията на доставките. Предстоящото споразумение предвижда корабите да влизат в Персийския залив по маршрут, контролиран от Иран, и да излизат по маршрут, контролиран от Оман. Всяко споразумение обаче зависи от това дали Съединените щати ще вдигнат блокадата на иранските пристанища, а администрацията на президента Доналд Тръмп изключва сделка, която би дала на Иран контрол на Хормузкия проток. По-рано Иран обаче заяви, че не води преговори с Съединените щати и няма планове да го прави, а вместо това преговаря с Оман.
1: Синоптична прогноза.
0: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 30-31 градуса. До края на седмицата и през първата половина на следващата ще преобладава слънчево време, но след обяд ще се развива купеста, а в петък и в неделя, главно над западната половина от страната и североизточна България, и купесто дъждовна облачност.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра – най-добрата хит-селекция и тази вечер.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
2: Областният управител Пламен Христов сезира компетентните органи във връзка с постъпили сигнали за финансови нарушения в Ловешката болница. По постъпилата информация съществуват съмнения за сключване на договори с лекари за работа в отделение на лечебното заведение, при положение, че част от лицата фактически не изпълняват трудова и медицинска дейност в съответните отделения, изплащане на възнаграждения по такива договори без реално положен труд или реално изпълнение на договорените дейности, сключване на договори за извършване на определени услуги и дейности, за които има съмнения, че не са реално изпълнявани, а по тях са извършвани плащания, възможно причиняване на вреди на лечебното заведение чрез нецелесъобразно или неправомерно изразходване на финансови средства. Пламен Христов поиска проверката да бъде извършена относно реалното изпълнение на сключените договори с лекари и други изпълнители, присъствието и фактическата работа на лицата в съответните отделения, наличието на отчетни документи, графици, медицинска документация, дежурства и други доказателства за реално извършена дейност, законосъобразността на сключените трудови и граждански договори, реалното полагане на труд, отчитането на работното време, дежурствата и изплащането на трудовите възнаграждения, основанията за извършените плащания, тяхната законосъобразност, евентуално наличие на фиктивни договори, документи с невярно съдържание или други нарушения, свързани с финансовото управление на лечебното заведение. По-малко деца са се родили в област Ловеч през миналата година в сравнение с предходната. Това показват данните на Териториалното статистическо бюро Северозапад, отдел статистически изследвания Ловеч. През миналата година в областта са регистрирани 878 раждания, от които 871 са живородени. Това е с 84 живородени деца по-малко спрямо 2024 година или спад с 8,8%. Коефициентът на общата раждаемост е 7,9 промила. Статистиката показва още, че през 2025 година средният брой деца, които би родила една жена, е 1,93, което остава над средното за страната. Средната възраст на майките при раждане на първо дете е достигнала 25 години, като се е увеличила с 0,6 години за една година. Данните сочат още, че 679 от всички живородени деца или 78% са родени извън граждански брак.
0: Синоптична прогноза.
2: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч 35, по Черноморието 30-31 градуса. До края на седмицата и през първата половина на следващата ще преобладава слънчево време, но след обяд ще се развива купеста, а в петък и в неделя, главно над западната половина от страната и Североизточна България, и купесто дъждовна облачност.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра.

0: Магазин за автоби и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Radio Zetra Ловеч 107.2.